Jayakan penganjuran kejohanan WCWC 2026 bertaraf dunia itu. Tuanku Syed Fazlin Putra turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan kejohanan berkenaan. Seorang lelaki ditahan pihak polis bagi membantu siasatan berhubung satu hantaran tular di media sosial yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi Diraja Perlis berkaitan penganugerahan pingat kebesaran negeri. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, tangkapan warga tempatan itu dibuat semalam susulan 6 laporan polis yang diterima pada 31 Julai berhubung perkara berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga RM50,000. Terdahulu, tular satu hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna Facebook menggunakan nama Muhammad Syafiq yang mempertikai pengundian pingat kebesaran yang diterima oleh Ketua Dewan Ulama PAS Perlis Ahmad Adnan Fazil. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal bertitah budaya saling membantu, saling mengambil berat dan saling menyantuni perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat sebagai asas penting bagi memperkukuhkan kesejahteraan ummah. Titah baginda, masyarakat yang penyayang ialah masyarakat yang sentiasa prihatin terhadap jiran, ahli keluarga dan komuniti di sekeliling mereka. Setiap sumbangan yang dihulurkan dengan penuh keikhlasan walaupun kecil nilainya mampu membawa sinar harapan dan meringankan beban mereka yang sedang berdepan dengan pelbagai cabaran hidup. Demikian titah Tuanku Syed Fazlin Putra ketika berkenan berangkat mengetuai program konvoi Maibs Peduli di sekitar Berseri baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashah Halil. Keberangkatan baginda berdua diiringi sama oleh Timbalan Ketua Pengarah MARA Keusahawanan IR Mazhan T. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 92.9.
1: Saya 102.9 MHz Malaysia FM. Geng, 8.28 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Kawan-kawan yang baru je join saya di Malaysia FM ni. Hari ni dah 2 Ogos 2026. Kita dah memasuki hari bulan kebangsaan lah . Tema dan logo Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia merupakan simbol serta elemen penting lah yang sentiasa menjadi identiti utama lah dalam sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia setiap tahun. Dan terbatuk-batuk pula. Dan sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagai latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ini jelas menggambarkan prinsip lah serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan juga kesejahteraan yang dinikmati pada hari inilah. Jadi kerajaan telah menetapkan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 sebagai kesejahteraan dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi lah sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026. Ini saya nak kongsikan dengan anda lah. Okey, kalau anda tengok dekat tema dia tu, gambaran visi kerajaan dia untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif, harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan lah secara menyeluruh. Jadi istilah Madani ni yang berakar daripada konsep tamadun, ini merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan, kemanusiaan. Dan fokus utama tema ini adalah untuk memastikan bahawa kesejahteraan bukan sahaja dikecapi oleh golongan tertentu tapi oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani ini dijadikan sebagai logo rasmi lah Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia pada tahun ini 2026. Reka bentuk logo ini berteraskan Malaysia Madani yang menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Itu dia. Dan boleh tengoklah antara logonya kan. Logo yang sama juga, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kalau tengok jalur itu, ia melambangkan 5 jari lah dengan jalur merah dan putih merupakan simbolik kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permuafakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja berperlembagaan. Warna merah adalah tanda semangat jati dirilah rakyat Malaysia yang mendukung semangat wira yang membara. Dan warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional. Ini masyarakat Malaysia lah yang berbilang kaum. Dan warna putih tanda keikhlasan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Itu antaranya yang saya nak kongsikan dengan anda. InsyaAllah dari hari ke hari ini sehingga 31 Ogos nanti adalah perkongsian-perkongsian yang menarik lah kita kongsikan dengan anda untuk mengimbas kembalilah Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. 8.31, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang, geng.

Hasil dengan Cool Gang. Sementara hari kemasan 2026 ni, dia bakal tampil dengan kelainan menerusi dua pengisian baharulah, iaitu Gema Inovasi Madani dan Rentak Madani Paluan Tradisi, untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Ini Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata kedua-dua persembahan itu dirangka ini bagi mengedengarkan gabungan seni budaya tradisional dan kontemporari lah yang lebih segar, di samping menunjukkan elemen pendidikan, sosial, sukan, pertanian dan ekonomi. Tahun ini kita akan mendengarkan dua persembahan utama, iaitu Gema Inovasi Madani sebagai pembukaan dan juga Rentak Madani Paluan Tradisi. Ini sebagai persembahan penutup lah yang dijangka menjadi tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos inilah. Dan melalui pengisian ini, kita mahu menonjolkan aspek kesejahteraan rakyat melalui pelbagai elemen yang diterjemahkan dalam bentuk persembahan kreatif. Menurut beliau juga, persembahan pembukaan Gema Inovasi Madani bakal melibatkan gabungan 150 pemain instrumen penggendangan bersama dengan 1,500 pelajar sekolah dalam satu persembahan berskala besar lah. Ini yang dimuatkan untuk anda. Dan persembahan penutup pula akan diserikan dengan Rentak Madani Paluan Tradisi. Ini menggabungkan seni tari, paluan gendang, kreativiti pelajar sekolah. Ini bagi menampilkan warisan budaya negara lah yang lebih moden, contemporary. Untuk tahun lalu, kita lebih memberi fokus kepada elemen etnik katanya. Tahun ini kita tampil dengan gabungan seni budaya tanpa mengabaikan identiti tradisi negara. Kita nak masyarakat melihat seni budaya bukan sekadar sesuatu yang tradisional, tetapi mampu dipersembahkan dalam bentuk yang lebih dinamik, segar, relevant dengan generasi masa kini. Okey, dalam pada itu juga, sambutan kali ini bakal melibatkan hampir 10,000 peserta. Ini daripada kontingen badan beruniform, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, sektor swasta serta kumpulan persembahan. Jadi pelarasan ini membabitkan ribuan peserta yang memerlukan perancangan rapi lah, termasuk latihan berfasa bagi memastikan setiap kontingen dapat memberikan persembahan yang terbaik lah pada hari sambutan. Kita nak tengok kan. Bagi komponen persembahan, kita melaksanakan latihan hampir sebulan bermula dengan program TOT. Diikuti latihan di lokasi masing-masing lah sebelum semua peserta digabungkan di Dataran Putrajaya. Ini menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Penglibatan generasi muda terus menjadi fokus utama apabila peserta terdiri daripada murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, golongan belia. Patriotisme tidak cukup sekadar ditonton, kita mahu generasi muda merasai sendirilah pengalaman ini menjadi sebahagian daripada sambutan Hari Kebangsaan, agar semangat cintakan negara ni dapat dipupuklah sejak usia muda. Walaupun kita dapat tengok dekat kaca TV je, tetapi semangat tu, bila kita tengok tu kita berasa semangat tau. Itu yang penting lah, geng. Alright. Kejap lagi saya nak kongsi juga berkenaan dengan info Festival Craft Utara. Tunggu tau. Please FM 100.

Hanya Please FM 8.53 pada pagi. Gang, saya nak kongsi sikit dengan anda dalam keadaan dengan pemakanan kita ni kan. Ada yang kata makan nasi atau nak makan mie ni yang mana lebih sihat sebenarnya. Nasi dan mie ni adalah makanan ruji lah ya, yang menjadi pilihan utama masyarakat Malaysia. Kedua-duanya bukan saja mudah didapati, mengenyangkan juga, malah boleh dihidangkan dalam pelbagai variasi lah mengikut cita rasa dan juga budaya tempatan kita kan. Ada yang lebih gemar ya menikmati nasi sebagai hidangan utama, manakala ada juga memilih mie ni kerana teksturnya yang lembut serta kepelbagaian jenis hidangan, betul tak? Masih ramailah yang tertanya-tanya sama ada nasi atau mie adalah pilihan yang lebih sihat untuk diamalkan sebagai sebahagian daripada pemakanan harian. Dari segi kandungan nutrisi, nasi dan mie ni menjadi sumber utama lah karbohidrat yang membekalkan tenaga kepada tubuh. Dan karbohidrat ni penting untuk menyokong pelbagai fungsi tubuh termasuk aktiviti harian, pergerakan otot, fungsi otak. Dan nasi putih ni lazimnya mengandungi karbohidrat yang mudah dihadam serta rendahlah kandungan lemak. Mie juga membekalkan karbohidrat, namun kandungan nutrisi boleh berbeza bergantung pada jenis mie lah yang digunakan. Bagaimanapun, kaedah penyediaan makanan memainkan peranan yang penting lah daripada pilihan antara nasi atau mie. Nasi atau mie tu tak kisah sangat, tapi dia punya kaedah penyediaan tu. Sebagai contohlah nasi yang dimakan bersama dengan ikan bakar, ayam panggang, sayur-sayuran, sup. Sedap pula merupakan hidangan yang lebih seimbang berbanding mie goreng yang mengandungi banyak minyak, garam dan juga sos. Semangkuk mie sup yang dipenuhi sayur-sayuran serta sumber protein tanpa lemak boleh menjadi pilihan yang lebih sihat lah berbanding dengan nasi dihidangkan bersama dengan lauk bergoreng, kuah lemak ataupun minuman yang manis lah. Jadi selain kaedah penyediaan ni, saiz hidangan juga perlu diberi perhatian. Walaupun nasi dan mie menjadi sebagai daripada pemakanan sihat, pengambilan dalam kualiti yang berlebihan ni tetap boleh meningkatkan jumlah kalori harian anda. Jadi pengambilan kalori yang melebihi keperluan tubuh secara berterusan ni boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan lah selain meningkatkan risiko pelbagai penyakit juga. Jadi pengambilan makanan secara sederhana mengikut keperluan tenaga individu, langkah yang lebih penting berbanding mengelakkan salah satu jenis makanan tersebut lah. Ini antaranya lah yang nak saya kongsikan dengan anda. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh makan nasi, dia makan mie. Ada orang makan mie tak boleh makan nasi. Tapi mana-mana pun boleh. Yang penting ialah cara penyediaan kita tu, geng. Kena betul Alright, hampir ke pukul 9 pagi dah.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar Jalur Gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu Jalur Gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan Jalur Gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optari wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asia akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Syahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam 2 aksi terdahulu.
Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah, Dato' Ismail Lassim mengakar sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu. Isyarat mengakar sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi tadi. Dato' Ismail, 67 tahun yang juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke program Run for Tigers The Long Run bersempena dengan sambutan Hari Harimau Sedunia 2026 di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Berangkat sama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Baginda yang juga penaung tabung hidupan liar sedunia Malaysia berkenan melepaskan peserta larian sebelum melawat reruai konservasi dan kawasan aktiviti di Padang berkenaan. Lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Raja Kecil Besar Perak, Raja Azlan Muazzafar Shah menyertai larian berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Veterina Selangor akan menyiasat insiden kematian seekor anjing ketika operasi tangkapan haiwan liar itu di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Klang. Jelas jabatan itu, pihaknya menerima beberapa aduan menerusi sistem My Animal Welfare berhubung video tular memaparkan sekumpulan individu mengikat dan menarik leher seekor anjing manakala seorang wanita dilihat merayu supaya haiwan itu dilepaskan. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Klang ketika operasi gotong royong tangkapan anjing liar oleh pihak Majlis Bandaraya Diraja Klang dengan kerjasama penduduk taman perumahan. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT memperkukuh peranan daerah berkenaan sebagai destinasi pelancongan budaya yang dinamik, makmur dan mendapat tempat di hati pelawat domestik maupun luar negara. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jidor berkata, FKAT memiliki kelas tersendiri dan merupakan platform besar untuk mengetengahkan khazanah budaya rakyat berbilang kaum di negeri itu. Sekurang-kurangnya 3 individu maut dan 2 lagi cedera dalam insiden tembakan di Idaho, Amerika Syarikat. Tembakan bermula di dalam sebuah restoran makanan segera. Menurut pihak berkuasa, suspek yang melepaskan tembakan itu turut maut di lokasi kejadian. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Satu 102.9

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kalau tengok bola pula, saya lebih fokus pada permainan secara keseluruhan daripada pemain tertentu. Saya lebih suka tengok dekat rumah sebab lebih selesa. Tapi kalau ramai kawan ajak tengok dekat kedai mamak, memang lagi meriah lah. Saya jenis enjoy. Walaupun saya tak menyokong Spanyol, saya rasa mereka ni antara pasukan yang cukup kuat dan boleh pergi jauh dalam kejohanan kali ini.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 3 petang. Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan cuti Hari Peristiwa esok susulan kemenangan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada Sabtu. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim, selepas selesai mengakar sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan hari ini. BN diberi mandat untuk menerajui pentadbiran negeri selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Melaka Bioteknologi Corporation memperuntuk RM850,000 bagi melaksanakan serangan kanser secara percuma menerusi program M-Bio Sihat. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka, Datuk Ngui Hisem berkata, peruntukan itu ditingkatkan berbanding RM700,000 setahun pada tahun lepas dan 2024 bagi memastikan lebih ramai rakyat berpeluang menjalani saringan kanser. Katanya saringan kanser yang dijalankan ialah menerusi ujian darah pada peringkat awal antara nya kanser hati, kanser kolon, kanser ovari dan kanser prostat. Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di perairan Tanjung Hantu, Pulau Pangkor semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Koto berkata, siasatan awal mendapati mayat lelaki yang dipercayai warga Indonesia itu dijumpai terlebih dahulu oleh sebuah put pancing di kedudukan kira-kira 1.4 batu nautika barat Tanjung Hantu sebelum maklumat disalurkan kepada EPMM. Menurut beliau, mayat dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, angka kematian akibat banjir kilat di barat laut China sejak seminggu yang lalu meningkat kepada 25 orang manakala 23 lagi cedera. Angka terkini itu diumumkan selepas Suruhanjaya Pencegahan Bencana Kebangsaan China menyatakan bahawa pihaknya akan menilai siasatan terhadap kejadian berkenaan. Banjir tersebut melanda kawasan pelancongan Shuan Simen Scenic Area, lokasi popular dalam kalangan pengunjung untuk berkhemah. Sukan, pemain tenis kebangsaan Dania Daniela Abdul Hazli memperoleh suntikan keyakinan menjelang temasya Sukan Malaysia hujung bulan ini selepas merangkul gelaran persorangan dan bergu wanita pada terbuka Kuala Lumpur 2026 hari ini. Pada aksi akhir persorangan wanita, Dania menewaskan rakan senegara Iman Syuhada Abdullah 6-0-6-3 sebelum menamatkan perlawanan dalam 2 set. Beliau muncul juara bergu wanita semalam bersama gandingannya Sharifah Elsa Wan Abdul Rahman sekaligus mengungkapkan kejayaan berganda menjelang temasya sukan dui tahunan kebangsaan itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Satu 102.9.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang mendapat sambutan positif masyarakat dan diterima baik pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kibaran jalur gemilang pelbagai saiz yang dikibarkan secara kreatif membangkit semangat patriotisme yang membuktikan kecintaan kepada negara tetap teguh. Bagi penyelaras program Satu Rumah Satu Jalur Gemilang Dun Mata Air, Siti Berani Yahya, bukan hanya satu jalur gemilang dikibarkan bagi setiap rumah, malahan ada yang mengibarkan puluhan jalur gemilang di sekeliling rumah. Ini dapat dilihat di kawasan kampung, khususnya di mana kibaran jalur gemilang menghiasi setiap rumah di sekitar Dun Mata Air yang menunjukkan penghayatan kemerdekaan sentiasa teguh dalam diri. Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis PABNP menyalurkan sumbangan 20 kursi roda kepada mereka yang memerlukan sekitar Parlimen Kangar. Ini menerusi inisiatif Ziarah Kasih Prihatin Bersama Komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangar. Pengerusi Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis PABP, Arif Afandi Arifin memaklumkan penerima kerusi roda berkenaan terdiri daripada mereka yang sakit sehingga tidak dapat berjalan atau warga emas yang kegunaan pergerakan harian. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada komitmen PABNP dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan di sekitar Parlimen Kangar. Beliau memaklumkan pada program Ziarah Kasih Prihatin Bersama Komuniti di Kampung Gunung, Utan Aji yang menyerahkan kerusi roda kepada seorang guru kelas mengaji Al-Quran, Cik Basah Bakar. Seramai 17 pelajar baharu dalam kalangan asnaf terpilih seluruh Perlis menyertai program Zero to Hero kenalian The Welding Institute TWI di Shah Alam Selangor selama 4 bulan bermula 1 Ogos 2026. Program Tajaan Penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS melalui Akademi Transformasi Asnaf MAIPS Sendirian Berhad ATAM di mana setiap pelajar terpilih akan menerima tajaan hampir RM30,000 bagi mengikuti latihan ditetapkan. Menurut Pengurus Besar Akademi Transformasi Asnaf MAIPS, Muhammad Farid Abdul Rahim, usaha dilaksanakan ATAM bersama penyedia latihan bagi memperkasa ekonomi golongan asnaf menerusi latihan kemahiran serta penempatan kerja dalam pelbagai sektor kemahiran tinggi sama di dalam ataupun di luar negara. Pelaburan terhadap pembangunan insan melalui model latihan dan pekerjaan berkenaan dilihat lebih efektif di mana mampu melahirkan generasi asnaf yang berkemahiran, berdikari dan berupaya menyumbang semula kepada masyarakat menerusi kemahiran dimiliki. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Orang berjaya mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Pakat itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti, kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosis ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera menyelesaikan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari Gaza. Ramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maklumat 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

marah betul tu. Marah dalam sedih, dalam broken. I don't even like you anymore. Move on lah, move on lah. Kata orang muda, move on lah kan. Michelle Omar dengan I Don't Love You Anymore. Cukup-cukup lah, cari yang baru lah pula kan. Okey, ingatan untuk rakyat negeri Perlis tau. Syarikat Air Perlis ataupun SAP yang telah memaklumkan bahawa negeri Perlis yang kini berdepan situasi kemarau dan paras air empangan timah tasuh yang sedang dipantau dengan rapi. Jadi langkah mitigasi telah pun diambil, termasuk permohonan bantuan pamdisir daripada JPS Perlis bagi meningkatkan pengambilan air mentah. Berdasarkan notis SAP, syarikat Air Perlis, paras air semasa yang direkodkan pada 21 Julai, 10 hari yang lepas, ialah 26.20 meter, iaitu hampir kepada paras kritikal yang ditetapkan. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh kita sebagai rakyat negeri Perlis, orang ramai ni, dinasihatkanlah supaya menggunakan air secara berhemah dan mengelakkan sebarang pembaziran demi memastikan bekalan air terus mencukupi untuk semua. Nanti mungkin kalau ada lah barang maklumat apa terbaru terkini akan diupdate nantilah. Sekarang ini kita minta lah semua rakyat negeri Perlis untuk sama-sama lah kita menggunakan air secara berhemah kan. Bukan nak turut orang, turut kita juga. Selain daripada ayat yang diperlukan ni kan, kita kalau dah habis semua kita nak guna susah. Bila ayat melimpah, bawa melimpah keluar, siapa nak kena bayar? Oh, bukan jiran sebelah dah. Bukan wakil rakyat dah. Kita nak kena bayar rumah kita kan. Jadi hati-hati dengan penggunaan air semua. Selain daripada merugikan kita, merugikan semua pihak kan. So, sebagai pengguna ni mesti berguna dengan penuh hemah. Okay, terima kasih semua. 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Agak Ella. Penanti setia. 8.20 minit malam.

ZL dengan Kupenanti Setia baru saja berlalu menghiburkan anda hanya di 102.9 MHz Polis FM. Sudahkah anda bersedia untuk menaikkan jalur gemilang di premis-premis anda, di kenderaan anda, di rumah-rumah anda, ataupun dahkah komuniti di kampung anda ataupun membuat meeting ataupun mesyuarat perjumpaan untuk sama-sama memeriahkan Dewan Orang Ramai kampung anda ataupun kepala jalan masuk kampung tu untuk dinaikkan gerbang ataupun bendera Jalur Gemilang sebagai tanda kita menghargai Hari Kebangsaan yang bakal menjelma. Dan kita berada di bulan Ogos sekarang ni, bulan kebangsaan kita. Dan jangan lupa bila tanya tentang tema Hari Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itulah temanya untuk tahun 2026 ni. Bila cikgu tanya esok, jawab macam tu, tahu dia tahu. Hari mendengarkan Polis FM bersama dengan dua rakan penolong jutera kita malam ni. Okey, kita ada Brother K, Khairul dan juga Syahar. Rizal pun ada malam ni. Wow.

Facebook ke apakah, hantarkan pada kita dan CG-CG yang berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Terdia. Sama macam Korea, Mak Ali kata. Pandai Mak Ali nak minta lagu aku main lagu. Muka aku macam Korea lah, apalah. Agak-agak lah kalau nak bodek pun. Lawak ayah Mak Ali. Tapi kita nak tunaikan lagu permintaan kakak kita dulu ni sebelum saya mainkan lagu Alif. Jadi Alif banyak-banyak sabar. Kalau Alif cakap muka saya macam Korea pun, saya kena mainkan lagu akak tipah kita dulu. Okay, 9.35 minit malam, 102.9 MHz. Mawar untuk Mama, nanti kita mainkan. Okay, sabar-sabar Kasturi.

Best lagu ni, best. Apa minta lagu ni tadi ya, Hazana? Terima kasih Hazana tau, mengenang Dika kembali. Lepas tu adalah kawan-kawan kita yang masuk ni, macam Mumi kata, dia kata lagu favorite saya ni, ambil perkata sedap lagu ni. Sebab duk tengok lama-lama, tak tahulah dia kan, saya tak tahulah kan. Oh, boleh, ada yang kata boleh bawa ke karaoke lagu ni. Karaoke saja. Nak merengkan, nak dengarkan lagu Ayahku Kahwin Lagi. No. Cik tak tanggungjawab lagu tu tau. Bukan cik tak nak mainkan lagu-lagu macam permintaan nanti. Sebab mana cik nak cakap, sebab cik dah tulis dua kertas, dua lay kertas dah lagu permintaan kawan-kawan. Tapi cik tetap tulis juga, nak boleh mainkan, tak boleh mainkan, sempat ke tak sempat, cik minta maaf lah. Kan, ayah aku kahwin lagi pula je. Kahwin janda mana pula dah ni? Kahwin janda mana pula dah? Lagu malam ni semua lagu parah-parah semua tau. Lagu koyak hati semua. Lagu broken. Selumba nyanyi untuk Ki.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Pagi. Lebih 1 juta pejabat awam memasuki norma kerja baru apabila dasar hari bekerja hibrid HBH membolehkan pegawai yang layak bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara bekerja dari rumah BDR atau lokasi alternatif setiap minggu. Jadi 2 hari lah ni mula. Masuk hari ini hari ketiga, berkuat kuasa 1 Ogos. Dasar itu bertujuan meningkatkan fleksibiliti sistem penyampaian perkhidmatan awam tanpa menjejaskan produktiviti. Jadi bagi negeri yang cuti hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad, kehadiran pejabat diwajibkan pada Isnin dan Jumaat. Mana Isnin Jumaat kena main pejabat. Manakala untuk Kedah, Kelantan serta Terengganu menetapkan Ahad dan Khamis sebagai hari wajib hadir. Jadi tinjau awam mendapati beberapa penjawat awam berpandangan kejayaan pelaksanaan HBH bergantung kepada disiplin, integriti serta keupayaan setiap pegawai untuk memastikan komunikasi dan penyelarasan tugasan kekal berkesan. Jadi sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, okay, beliau berkata pelaksanaan HBH memberi keseimbangan kerana tugasan boleh disusun mengikut kesesuaian sama ada ketika berada di pejabat atau bekerja dari rumah. Menurutnya, pengalaman bekerja dari rumah sebelum ini menunjukkan kebanyakan tugasan komunikasi seperti penyediaan bahan media sosial, rakam bentuk visual, penulisan kandungan, laporan serta urusan dengan pihak berkaitan boleh dilaksanakan secara dalam talian. Wah, subhanallah, mereka bahagia lah mereka kan. Okay, ada kerja-kerja yang boleh dilaksanakan dari rumah. Ada juga yang tanya saya, bolehkah konti di rumah? Tak boleh kot. Kebahagiaan Medigo Solo, Perlis FM, serasi denganku.